ne kura ba ye no mo ka kire se ye ma wa mant next month ye ba ha na o yire nyemo a ye be bro ba ye life after 15 years